0: tamu zuna tsena na koba mu bie wunu o
1: se se die
0: enku aye de sire tire mu
1: ana tiri ni fu brum
0: ana wa jadia ba
1: aye organic
0: o de ahama
1: ensia ana wodi aye
0: enti se wa ye pemi
1: ana se wo natural hair no
0: empo wo dreadlocks no
1: ene ye ni aye koba brin shop kwa ye tie
0: ye de amuzu hair fu
1: ana be sire tire ni mu
0: tiri ni egbubu o
1: die emu oha
0: oba achimfo nyare ba aye utira no nyina
1: ama wunti mi fa wo natural hair enante no
0: ani tiri nwa ehu agia boso no
1: obia ni tiri nwa bo nkyere wan kyere wan
0: ni solution
1: eye amuzu hair food
0: cosmetic shop si bia
1: ebi wo ho
0: ni didi wo mu
1: fre
0: 0242955056
1: amuzu hair food
0: ehu abin jani
2: Turn it up loud.
3: Oh, fie kwa so, fie kwa so.
4: Ya wudio, aya wudia. Ya no nyina, the boys man.
5: Me se so fa pankro no a, omutio fie kwa so. Mankranzo adu jama, ofie kwa so. Ofinzo, ofie kwa so. Na hwe nipa dom etie ofie kwa so. The boys man. One fie ntua, obi antimi fie ntu. Ofie kwa so, ye tie mo wu.

Onim se du jua de se ya ho ena eriyade a ne ko ehu ba ko pa a doctors bebre dwane no ena ya ba be di hu komode a ye ne ABA ba clinic e ba jwetwe komo e wa ha kama kama pa doctor nya tena sria

0: pawo yabo dia anase ya tuwa atwifare na ya na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuoduma tete wo disra so aneko ana wudo bnada oyo obata nkase a wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi ya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti me kwa china ni dubai mawari asuwa
0: yesi edi adanse ade abachi aguna samai ukwa wunsani faso uba wunsabo kumso anafa na homatrufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: PBBTS, who ya pabini ankasa? PBBTS, who ya pabini ankasa?
4: Bema wo junso ni mupai ebikam eyawo ani moja edi akira ana wotempampan ewo junso na chi ensansa gu bema no edura ebeboa wo ani amuzupi oba wo bema no wotempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ani amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaa mu

0: se kwa ni nyina
1: de me yele nte eti ayo hwenya ma akwanya ma mutimi sa
0: ayo mpɛ
1: na na me yele nte mato yeni
0: assembly member class
2: yele mi sa o nya se be aka betima fo na yes speed drama ni so kim de se de abɔ funu na esiwo
1: o yeni minister yeni bi o nsa o
0: ye be kan assembly bi
1: wo de yeni pere fo
0: ayo wo de na de
1: eti weni nyina na kwa so no eti hwenya sabi sabi ya kusebe enko eha kwa fono udu kwewe yeseswa woye nwa yine diye kisisi ube du kwewe yeseswa yine diye kisisi ube du kwewe yeseswa
2: yine guwa
1: edi se ekwe na abedu iswa no keseno beye no ebiya eha seno meya uko wantu ino wabe kesewa ha watu be kesewa ha omuti miye nisaji ufi ekwe no eche ngosi kwewe ni tino na wati matra be eji
0: ade ya fansi ya
1: bedu ya always
0: aye
1: enti sa kwan no
0: aye
1: aye kwan tire se umo kwan emeti bi dam
0: aye ma muso e na ma me ntena se na se wo ye kase ye kan je se ye daniel program bi ba no pa
1: eh
0: ha dwino
1: masa
0: ma ma me mra se
1: zo ko fo kwan bon ni se ya e cha me du fie kwan yo ta din chinje
2: ba ba bi du na ho na nyina yo ya putru ta die e cha o tie ta bi akura bi ase a
0: wo de
2: kwan ne nye
0: se kwasare ma ye kwan a ye betiti no kwan a ye koso ho so ka se mfa ma akokwa mo so e be dane amom no mo ka ho asem e bi se me de me mafa so bi ntima feel lisa de no a ye ka ho asem no
1: ye fo ho kwan fu se de cha me du ene wo amadu fie kwan
0: yo wo do ase e ja kwa ba
2: do sunya no experience ne
0: na ho tse ya fansa guase
1: ba
2: se de maye
3: nya me ando me ho ye
0: yo aja kwam ye ni
3: kwam ache
0: kwam ache
3: anka ase pia no
0: pia o so otikoku
3: me tikoku me fide ja ase hini fie
0: okay tu ya dish ye prekope
3: me dish ye prekope
0: eti wo basem na ye gusu aye kan se akoda wo nya mfie dunan huna mane mfie num
3: papa nya
0: e de na ye oba no
3: papa de akoye ni se mene papa Kwame Abugele nete ho
0: Abugiri
3: Kwame Abugele
0: mon fere Abugele ho
3: e wo ho
0: okay
3: ya wo ye domi abla limam limam pa nyenche mene won tete bone na mene kakra bi medofu ena ne mo abese no na me chidi bi na ne bawo me sekan
0: wo chere de ye den
3: me chere nzen ka me de no kokko matifu ho
0: na na ma shemra se obi abo aba ho wo na se o chi no
3: mo ba ma fum no mo se me ne ma na me che ne se nka me mantam no wo makula ho na ne papa ko dome e ko ya sori ntin ko ba na me ne na ka ho asem se e mo anu e se ma fum no se nyawa ntin ma chiri bi ana ne ba ne se wo mpene e ma me mfa bo anu nko bo me fie ho na ne ba ne yi se kan me ne ya chi surudu
0: ache
3: ntin wo wo me no mede koto komati ni e fere ni chimse anim na de me humo ja ko chere no
4: chips an work no
3: mede asem no ko ankase hospital me ka ko si 18 million
0: sabren asem ka di mfie sen
3: penyi na te mfie de me wule fi kakara
0: be di mfie sen
3: mfie sen ande
0: ebe
3: bro
0: okay
3: ti penyi ni ko sa no papa na mfie me nam de koda anka asia police fo eno omoto omo nsafre na papa ne ma eno omo free chim sade to na nim se ninu anu ane ba wa eja se kan no no a police fre no ma no omo so mbuku asem na kokot ena papa ne di dwa to akoma eja kofia ne asebe onya ne ba bi koi se ne ba awo mi se kan na wa ye bone into a serame in pantem na me ka mabo ampanimfo ne tenase ye ne police ni ba ko e frene ofa ino me ye se ja se se de mala mo kan se woni unyana ne teben into a serao akura no we prano oni hwe de mam timenye 8 million no asere min
0: o de to kan subi
3: min pante kan subi
0: na sabre no asem no to wo na 8 million e dadan mo na ko bobosia
3: me pa cho ene de 18 million de na ye me mbotum sika
0: na dadan
3: oh
0: okay
3: ena me de hwe me ho ya de nti wo tu a 8 million no wo tu a si police ni no e fra no pa ne so ene e de kopia ne so no mo de ma me me ja panini se me de me yi bibia firi mitirim na yere gyina hɔ sɛ an sekan no a ne ba no wɔ me no a sɛ bi megye ɛtim no ani kuno abɔka nti bɛrima no so nam wɔafum wɔbaa m'anim bɛka kyerɛ me sɛ sika no a maagye no ɔbɛma mato a magya padeɛ
0: ɔkane se yɛ akyerɛ
3: na meyɛ sɛ
0: madansefoɔ hɔ
3: na me nkoa na wɔ afum
0: ɔyera nkɔfom bi
3: na meyere deɛ ɔwɔ fie si nneɛma nti mekɔa na me seɛ ɔbaa fie a mewɔ afum a asɛm aliman bɛka kyerɛ m sɛ saa sika no ɔde ma meyɛtumi ne no ɔbɛma mato a magya padeɛ na medeɛ mamfa anyɛ asɛm panyini ɛdi na wɔtwe mekɔ mafuo mu a mekɔyɛ adwuma mekɔduruyɛ a mabubu agu afuo mu hɔ
0: woa wote ha
3: me a mete ha yi panyini
0: nyɛ wɔba asɛm mom na wode ba woanso wobubu da
3: ɛno na mede ba no sɛ na mewei so mebubu gu hɔ no panyini mesɔreyi mekɔtu aduro a ɛwɔ mafuo mu a yɛatworɔ me ne mema nyinaa dini
0: na woyɛ dɛ wowɔ ani
3: mepaakyɛ wɔ mewɔ ani na mekɔyɛ adwuma
0: dabi ɛdɛ na hu sɛ aduro hyɛ dɛ mo woyɛ dɛ
3: huafuo mu hɔ mekɔɛ ne yɛtutu afuo mu hɔ sɛdeɛ sɛ be obi akɔ agyanan no nti mede abaa wowɔ hɔ na mehu sɛ
0: woyɛ asɛmpɛfoɔ papa wode abaa kɔ wo ma yɛne
3: panyini makɔ ma afuo mu ne yɛtutu hɔ
0: na sɛ obisɛbe obi akɔtiafi a ɛno no de yɛre
3: sɛ ne menim adekɔdeɛ a ɛhyɛ hɔ
0: aneɛ na tio deɛ wokɛ na gye sɛ woa koraa ne papa nam wasɛm waduruaduro ho dada
3: daabi
0: na sɛ wonni saa idea no a ɛbɛdɛ na watumi asɔspɛde sɛ sɛ obi kora kɔ agyanan a wɔhwɛ agyanan korɔ
3: sɛ mafuo a meyɛ mu adwuma baabi a mahyehyɛeɛ
0: yɛnyina tena kora se da o
3: panyini asɛm paa na mekan mebubu gu hɔ mfadeɛ kɔhwɛeɛ a yɛatworɔ me ne mema dini wɔ kolaa mu kolai ɛne yɛatworɔ ne krataa so ɛne aboɔ ne mpaneɛ ne lafenta na ɔmode akɔhyɛ afuo no mu
0: woamfa sɔfoɔ ankɔ hɔ woamfa obi ankɔ ɛyɛ dɛn na hu sɛ aduro hyɛ fuo mu hɔ
3: panyini deɛ ma mehunuɛ ne sɛ
0: bɛ microphone no so
3: deɛ ma mehunuɛ ana mekyerɛ hɔ sɛ medeɛ mekɔɛ a ne yɛtutu hɔ na me so mekɔtutu sɛ mehwɛ adekɔdeɛ a yɛtutu afui mu ano papaa ne yɛbɛtutu afui mu ayɛ amammerɛ wɔ hɔ panyini mekɔyiiɛ a yɛatworɔ me ne mema nyinaa dini ɛwɔ kolaa mu de akɔhyɛ afuo no mu agya mede menim wɔnya akorɔ na meyi aduro no meyiɛ so ampa ama mede kyerɛ ma ɛdɔm bɛhwɛi manka hwee metim baabi menim hwee afei deɛ deɛ ɛbɛyɛa ne sɛ me ne meyere mesan kɔ hɔ a afuo mu hɔ bi mu a afei deɛ metiri na asan hone deɛ baa sɛm nie meyere so kɔ afuo mu hɔ a ɔkɔɛ a ne apem dadowa wɔ afuo no
0: ɛfɔm ana sɛ duam
3: ɛfɔm ɛma meyere so kɔtuu dadoa no ne aduro no ɛde baae yɛdeɛ yɛampa hwee
0: na gyɛ sɛ modeɛ monam na motutu nnuro wodɛyere
3: nyɛ sɛ wokan yɛamfa anhyɛ wɔ bi yɛamfa anto wɔ bi so na wei mu no a meyere ɛkɔɔ ɔne ɔne papa bi te mako na ɔfiri makotiɛ ba no ɛna ɔbɛhunu mu nsɛm a ɔbɛka kyerɛ m sɛ ɔkɔtoo sɛ malam ɛne ne yere twerɛ akoraa no din
0: ɛwɔ hene ɔmotwerɛ ne wɔ hene
3: ɛwɔ ɔmo akula mu
0: ɛne ɔkɔɔyɛ na malam ne ɛtwerɛ no adeɛ no ɔtumi kɔ sɛmpɛ mu ɛka sɛ obi asɛmpɛ mu a wote aseɛ wagyina wo bi so na woro sa siw sisi na wase wo bi so na wɔhwe nipa korɔ ne ɛsɛ wɔasɛmpɛ mu na nnipa no akɔ sɛmpɛ mu wohwɛ mu sɛ ɔɔtwerɛ wo madini ana ne ɔne te hɔ di nkɔmmɔ na ɔɔtwerɛ wo madini na ɔbɔ bo din
3: nodeɛ panyini ka kum yɛde ne kwakuo no mu meyere nie
0: nti woyere na yɛ kwakuo no
3: ɛsɛ ka kum yɛde ne kwakuo no nti wodeɛ mɔma meyere ntoa ɛno so wɔ hɔ
0: anti deɛ wokuru kan ɛhefa na wo so wohyɛ aseɛ afiri
4: mepaakyɛwo
0: microphone ne wama wo fansa to na pampam sɛ mɛmmra fam kakra miaso kakra miaso kɔ fam mudiɔdɔ ne fɛ
4: mepaakyɛwo panyini mena mese mekɔ kɔtu bankye na anɔpa ses na mese mekɔtu bankye na ɛyɛ ana maamene ba na wabaa bɛyɛ dɛ wabɛfa akɔma ne kunu wobi serɛ wadeɛ a ɛɛ sɛ woyɛ dɛ woyi woyɛm na wode ma no a ɔka sɛ nyame nhyira wa na ɛhyirɛ nti mete pan ne so a menya ntuu bankye no ɛna mete sɛ ha wa ne ka kyerɛ ne kunu sɛ malam aduro na a wokɔgyeeɛ a wode bɛtoo eja mo fo mu hwa ututu amna e de she wa wo mu tu ye no wini mi de o mu de kokko ye o na maalam ne se hawa me yire enwula e wa aso na me de me mpɛ anopa kasa to mo kan
0: e
4: fo mu o mo kan
0: ada mo mo ne maalam ne boshia na
4: me pa che wo fuli ye ye fo mu ana okɔ wo nu ne kula
0: na se mo boshi
3: ye
4: beni pa
0: ti ne kokko kura ti mi didi ba mo fo mu
4: didi ba ye fo mu kula ye
0: ti okay
4: eti wo kaasa no e ho na mede me sika ne me pan e pie free e fie ho na o mu gina ko ko apata ho na o mu nunu ko ko ni mu e na maalam na ko hwe ne yira ni mu e na headin so ahwe ne papa ni na chesa asem na o ma ka no e ye no kole mate nti me kwa fo mu na me kunu kwati ko ko na me kwa na me eh se maalam e na ko gi aduro e de beto afuo mu ho a mpompo boni bo utili mu a na me bless a na de o ma ka ama matio nti yenye dai yentu ho anamwe ana bi kunu se wono de nyame ayi na afrim no wa nwu a won de woni obi aye dai entwe manso nti we na sofu bi se efia bla na ebeti mako ni nya bi hwe enkola no mu kosku a wenye bi aye na mu ah ye kwati mako yi e bo 7 beduru omo danechi 7 pepepepe mommy se daye sister efia ban ye ko school ma kwoti akolandin se wode adwo anya ko eti wonye maalam ne yele ne ha wasi maalam do be ye pau wasi hoy hai
0: ano de
4: wasi hoy hai wa halam oguso ano se na wo twira akolandin no na mo mi edize radem mi school bag pewum ti book no ti kobonkum na yi pen ne bla ye ne tem ne fa bla na akolani bi epuno ne twe eno kwati buku no wode bae no se da akola ni din de ajo anya ko asekire ni sa aburo no manti wo twere no twere ni ye na wa mistake na o mistake ya do de koye no enye ye
0: nti de akora ne kopie su no wo kan
4: dia mimi kopie su na
0: wo na kopie su no moye
4: a mo ye no eno se na akola ni din na na yele se na wo twere akola ni de wo de kwachere hwan o se wo de kwachere maalam wa haabu no anu ne behunu akola ni din no se ah wo de kwachere ne kwa be so na mobile o si anaju tu o mbe tutu fom edi odwa ba ahye ho maalam si nyu odwa ba na me wofia hanum no me kire no ane edi ko e na na yele si maalam ene ese wo ye dia ewura akora ne ye nkura ne chesa akora ni wu a omo de omo mfa ho ni nyina na me gina e fikile ho e na me sumi tie eti wo ye wi e no se a maalam ne se si e no wo de kwa kire wa haabu no kwa be so na mobile o si anaju tutu fom ne edi odwa ba ne hye wa e be kan kolai ni ehwie nsu agusu ya Allah balu na ne ba mo mi se dai aganu wa kosire mabu wa bimpa wa yade na mafa
0: sabe na mo bana mo kan ho asem ne no we
4: ni anu wo wo fie
0: na onyanyare
4: ni onyanyare
3: nti we na no mo ye
4: afa na no mo ye ne ho ebo ne ho po
0: nti mi how ne se sabe we ya moti na we wa beka chwe kunu na anamo be na mutu kru mo hene ni wo
4: wohini woho
0: ada na manko sanwan no
4: panyini
0: aya benefit no
3: panyini de ko ahimfia empanimfo etu anaman woho ema mekwasama no ahimfi anka ase ahimfi ema omo ye de obai obai eno obepi so ema yene ni nyina ahimfi ho ye kan ye nkuro se de ye bona haya no papa ne seda ema konti hene ye sesade a ye ne tia me bempa ene panyini kwa amoa sebe me pamotwo panyini kwa amoa wo film na na bempa de oyale ya wo ye tu anamoko na na kwe filie ho konfo kwe filie ankase ye ko no ho no yene maalam ne ne yire
0: sabe nyana akwara ne nyanyare ye
4: na akwara ne nyanyare ne omo bo ne hopo no
3: ne omo aye na ma akwara no abu ayale
0: o de ne ba aye na ma mi koto se omo ye nkanche no edi se anse na ba ne ba ba yare
4: edi 3 days
3: 3 days
4: ti akwara ni ko school juada ene wo se ajua wo na wo di ne di ajua nya aku no na wo ko no enko bo wo ma me no papa amane na me da ase na akwara ne ba na obeka na mka kire mi kunu se makopie so se maalam ne twira akwara ni din a omu edi odwan ba ehye fomu kokonfo akwochechiri a omu ko bo koko dawlo makoma ko 7 atwa kwadu ahaban ade agu pɛ na ase atwa banchi dua akoa ade atoso asa ade playe tia baako atoso asa ade dufa achechire no awredem ade
0: awrede ne de
4: awrede bodi ahaban ade anansi ayi no
0: de adwan no
4: de adwan no anansu trunu homa achechire etime ko gidi sofo no no se daabi
0: ya wodo ani hu ya na se obi na ka kire
4: mi ade mi de mi hu ye no no ana me ko yi
0: na mo hu ya de na ma ko to pra ko nsu anguzo
4: mi ni ni
3: ye ni mo hwe
4: enti papa no ko kwa kwosi sa aduro no ana me mi ko nsu na mzo me fa akire kwosi sa aduro ni nyina ana o se wo kwa kwosi me de mensa ana o se wo kwa kwohwehwe wo ko ye no wa hunu no ni me se me de akogu mi kunu panyini black kwa pia fu mi to kwohwehwe wa hunu na enwele ekwa dwiri dwiri no ɛna bosumi nsia kɔ wɔ ne na na ɔde kɔ tena efie hɔ
0: wo nyinaa yɛ deɛ kɔ so ɔmo ɔmo hɔ na setenem ɛbisa story a wo kan di sɛ deɛ atwerɛ na wo kan ɛmo ankasa ankasa asɛm hyehyɛ hyɛ mo ntam dada
4: baabi yɛne ne ne hwee
0: because amane a wobɔ nyinaa yɛ te sɛ nsɛm bi a mɔboa no agu hɔ a nenɛ manya kwanya na mɔsane mu
4: deɛ mekɔ pie so na yɛkɔsane so wɔahemfie wɔm ka sɛ wanya amanenya no omo gine 20 million afi omo kobu asem no omo kobu aguye yeso na mso me se menti ase se meme ba wabubu me ba gu ho na wono okotua blab ama anka ase fo mpanimfo na mo oje na me ba na asem ne die mo be ye ne turkan dia akura nzo so me so menti ase wo ya ba nipa
0: etu mu hu ni se wo mo mu di ka dia asem na ni ni ya na ase se
4: o ma ndi ni ye
3: me de me ma dwen kirem se
4: o ma ndi ni
3: pani fo na ni mu no ye de asem no ko na na kwe priye ho e ma ne ko je tu mu na na kwe priye ni mi se na no kole wo na aye sa de ne se ye pa ye nti ntu me de ko police station no mo se adu to de ye nchere enti sa de aye pa nko ahimfie na mi se asem no wa ahimfie mi hu asem ne ni so enti ahimfie ono wasan be jina mpanimfo na nim se wode meme ne me yiri dini ene koya mamre e ma kom
0: na ode ya mamra ayeden aboa mu anase ah
3: panyi mini ma mamre kro
0: obo waka oso e komfo
3: na na kwepri ho ene kopie mu san wode ye yedini ene koya mamre na na na kwepri se amamre so no ene akola no na se wa anka no kra me me tu aduro no ade a me de ko ye ye no e be kum wo mo
0: e de na se me kopie konfo no na ku afri o
3: anka se mpanimfo na ma ye ko
0: na mo ko e de ho
3: o mo se ye nko ohwe ma se mo
0: ti mo ko ye o ka de en
3: wa se wa de me me ni wo ba ne din ne ko ye ama
0: konfo ne hunu kan
3: papa no an
0: e ka na numa se mo
3: e ka na numa
0: ka mo ni na du konfo fie
3: ah wa ne ne yire panyini me so sebe akra no wa to ho mfie num ni me kwa hinfie a echena ene echena dua nkwanta na mede no panyini se akora no
0: na se dua nkwanta de kasae mu abuo ne de ko na nya kasae ato na du
3: panyini se ma hwa akora ni mfie num se me hu sika nyi na
0: esha se ne net se ne esha se
3: na ne hu no ti me kra na mi se abo atena na aka no na mede no ko ma panyini
0: okay aja ku se wo ha amoma yen hwe bi e wo Facebook Isha 104.5 FM your Facebook page no beti mababa hwe bi na uba obehunu se de akora ne na na si aye se be ye se nye ye se ye du to onso comment hia pa se ye du to a na watro se juju dey se nye du to onso so a na watro brofo abeti watro na afi ye nyina ye kwa ni mti dwane akora ne na ni ei ah ne na na se kotokro no na hami oje eji banchidua na ye se na wo kofa banchidua no ye ne dey
4: banchidua na ako a
0: nti wo fa ye wo ye ne dey
4: mede kwatokule mi kunu panyini afu mu ho no
0: ah na mo kra mo nyini sa mo kra mo ka obi na kra yibiri wa kwa hunu so obi aye ube bibi sa be na na kwa firi ni ho
4: me pa cho na minim no
3: ti ye de kwa hinfie
4: papa no kwa kwa
0: na wo ba no ye de wo anfa ngo no
4: mpacho se
0: dabi ni nane nkwa se ya
4: dabi ni picha kula wa yeba ya mfamente
0: ooo kwa wasa nka wei nanki ya ni picha tuho
3: ni picha o
4: ni picha o
0: ni nana chuko mwa nasa yere
3: niye ni mise ne yebe tena asin kameba
0: eti enti mi sifom
4: mba nchi bianwa
3: mede nana
0: hey ase miye huo abusu ya bra Facebook na bra bewe na mikwade niche se ni nana kwa hane nana ya kama sebeno ewo mumapo nina u mumapo ewo ho ena yese chese Me who said me see cry ade ehu papa.
4: Banchi bia
0: na. Akwa 14 years.
4: Banchi bia na ayese.
0: Se ya na naye.
4: Na banchi bia na ayese.
3: Wo ko school na teacher po nyina wo.
4: Teacher fo nyina be
3: hwe. Teacher fo kra tu anamo
0: ba. Ono an na ntiko school.
4: Ah,
3: na ntiko school.
0: Enti e sha se no me pese mu se na oda o se e mututu no ana se se ya aba bebi.
4: Oda wo se e mututu na e mu shishiru. E mu shishi na da mewu o, ma mewu o. Enti me fa dia me ko nso me dru na me ye mu shee me se enti kwa me abugle ne ne yira se ma na o mo bo me ba ne hupui. Enti se we no ma be ye aguya. Na necessary. Enti ama kwa me abugle yire ka chele me se bone na wadi ye no enya ade a ye de no ko ba bia wo mo ho ba chele wo mo
0: na yire no a confess wagi atum
4: wagi atum
3: ni mpa
0: akra no bone be no de ye papa no
4: wonya ne hwe ya
3: ba se mo ye gana mpanimpo
4: wonya ne
0: yade ne ka akra no ofie sey
3: mfan se
0: mfie nkron
3: mfie nkron
0: aje se we sabre no ntimi nyi obi kunu ma nyi ye
4: dabi dabi
0: ana kro no de obetimi abo ebi a mefan se wa ko wi ana bibi ana wa didi na tem emudia he na akwa didi ho fo e wo conform ko kan sey
4: conform ni si wo shi akwara no akwara na didi na tem
3: me conform ni
4: papa no a wo shi akwara no a wo se wudi ne de ajo anya akuno de mimi ko pie so na panyin me kan e ye no kule turodo
3: ntimi ya kwa himpie stay na wo so anyi ntumi de a me se ne kwa me abogeli Ghana mpanimfoɔ ne mu wɔmmra na sɛ ɔse meboa a na moyɛ mpanimfoɔ momfa nneɛma ngu akwan mu na mohu sɛ asɛm a yɛrekan yɛntwa ntorɔnto papa no so mesrɛ mo na kwan a papa
0: baabi a hwehwe ma sɛ akwada mfie nkono a ɔsan yɛ ɔbaa no ɛdeɛ paa na ɛwɔ ɔne kwame agubugire ntɛm a
3: sɛ ɔse mmagya no yere sɛ ne ba wɔ me se kan sika ɛtim ne nti
0: Obama waton waja pade.
4: Ah,
3: waton waja pade.
0: Nti na waton ne hwakura yi.
3: Waja pade na me enam.
0: Sisi de ndee na waton.
3: Enyi
4: maton me plot.
0: Waton plot. Obani nti. Wo so waton dey.
3: Enyi be ejuma.
0: Wo de na oni hwe.
3: Ejuma mi ye bia.
4: Mi fridge maton, maton mi.
0: Waton o fridge.
4: Maton mi TV.
0: TV no de we bi anati koponi bia.
4: Koponi bi. Koponi bi.
0: Waton ati kopo. Oh, ne ya.
4: Asa aton me ntoma enyina.
0: Ntoma na yesen.
4: Ntoma na e 20.
0: Eh ye no bobra.
4: Na mi kunsi ka o de be ye my flow.
3: Obia wa won.
4: Ntoma toni nyina anti ha wa se. Mi ntoma ja pade ye.
3: Ja pade ni miniska no ma pa we ni ma koton. Miniska no ma pa we.
0: Eh abusu abra e bra Facebook na bra be hade na papa wo ma de mia pa. Ifie num kon.
4: Papa.
3: Ma bre.
0: Eti hene hene hene na mode kro. Mo firi konfo no ho no ehin bi na mode akọ.
3: Me di papa no ano ohwe no no.
0: Wa de ne kasagusu ma.
3: Kasagusu. Papa no ano ohwe no ho no.
0: Mhm.
3: Ena me de asem no ba hinhwie nti me de ne ba ye no na panyini no ohwe na na de eduru ka no. Na wa panimu adu nsini bi a o su no mu ma me nte sa anka akura no wi. Na du nsini de eduru ka na.
0: Ena nipa na yetima twa ti.
3: Enti mede
0: ne papa de dem da no de so.
4: Ya nya ne hwe.
0: Eh kwa me abugire. Ye hia ofia ha. Eh born nti age se producer ma me bre. Mintimi kwa nkopa, ma no nkopa na me kwa gase bia kyana na de kye. Mo ba na e bo wo ha enti me nya dwuma. Enti producer fix date no kwa me abugire. Kwa me abugire.
3: Ma won kura ma ye no no. Omra.
0: Ba bia wo bia se oba. Ai age ku so ma me da bae. Adwa da se ya, se kwa me abugire ba. Kwa me bugire ba bia wo bia
3: ne ne yire ha wa bo
0: ne ba na ba be che di nti akura ne na na kwa akura ne se nipati
3: wo se ye bo a mo mfa
0: kotodwe
3: mu akwan
0: kotodwe na se nipati o ei wo di bra facebook na ba me hu bi da fisi a wo me
3: na ma ngu akwan
0: ei nipa nan pa ye se ne obi mo ma gase pase
3: na se mpanimfo frɛ no kro otimi tu moto dwane kɔtena ba bi wo
0: ma ene ene se onye bema
3: e tɔda bia no aba oba wo se nyamia na mpanimfo atu aheda Oba posa posa abu okura wampenifuwa ni mnemi ni msibia. Nkadano wakase wadimi ni miyiridi ya mamere nukura. Nkateze mpenifuwa. Iti mikachere nse asemno wakaninti. Yechi udidu ya no washa akura anu.
0: Ahe na mkwe umanfa kwa nisua nsheni nsa.
3: Umanfa kwa nisheni nsa. Nuanse penjini ya kwa mehani prage ya di filipiano. Na mediaba. Bebi ya mikubi ya mehani prage ya mfinu penjini. Ya kama bonye kaketua ndiye dinhia me anese se mena me ye no anka gana mpanimfo ntwe mame ntiso aya akura ne sade ya mehia no wa ha na kwen obefa so akura ne benante ne me kama bo na me akora no hwe so nko ni school
0: ye bo ho modibia sense beka na na akua free e komfo ba wo ankase na ye ne no de asemi e ho komo free se se de asem no e sikro no ano de ne papa papa papa papa me de menam pa me hunu bidda se nipa nan na adane te se e no nipa ti wo de bra facebook na bra be hwe de me kan e bia wo wo te ye kan wadwe be so apia no no e ho hanani me hanhan mani me pam cho me hanhan mani asem ne se de te na me twamfo ni che no e hu papa papa papa papa papa akwa ni na na pasisa ene se no mo wiro ni na sei
3: e se ne na ka se no da ni mo na bu
0: e
3: ma tu kra be da o ama pompo boni asa ba boni na
0: ene bo ho no ene bo ho no
3: anyini ma bresa nti ti kwen o fa so ya akwa no
0: o sa mani sinda dem
3: o mani me sinda dem mfie no meka ma bo o metu ya meka na akwa ni nti me ko ni
4: we se ma ko
0: ene wa tonto ma 20 anfoe ano aton da atikopo no na ayisi so deck isi so
4: bacho
0: ma deck ni na
3: so ase me ton me ho ne ma maton
0: ba se mo koko ndie mo ntobi
4: koko ndie ka sen ke ye ton no si ye jan
3: se me di si awa na so ye
0: me okay me ba mo nyina so me na na ma jo ay
5: ya ndi dio
0: apia kubi ni me wo nyira fm e wo kumase
5: bacho
0: ya do ase me ba cho wonim kwambo a chene na yire afia kwa du
5: me ba cho adaro ma me ni
0: aha ayi wo mo ba ya ne nan si twetwe ya se sei entimi si fom ay apasesa ano makwa kwa bokwa me bugre di se kwa me bugre na to akoda ya du ana akwa kwa ban sei ba cho emu asem no se ne si tie pote
5: aha me ba cho da bia me wo no me wo site ntimi jini ye sakra wadaro
0: yo Isra 104.5 FM suni yene nana akua free konfoba wo ankase na edi nkomo na na dwio so wo site eti wo jina babi ye na otimi ne edi nkomo na na wagina ye
5: me pa cho adaruma
0: oye na mi bisa se asem pe ne epempen so no ebefa wanim na mo hwe mu no ye no kresa ye dutuo ana se o mabetena na se bio omutu mfutu agu ani
5: me pa cho adaruma ana odi wo ni ntumu kra kire ana odi tumu se le kire na omo no se omo na bonudua e ti ono so won tina won mu so omo nku no ti ono so beye bia obeye ti asam ne de ene akola no ana koko si a e maame no ene papa no ana nfa ne se ne wo mu kwe ope ono na ne sa ni akola no okoko si a e ti na de wo ho no no omo ne se omo na bonudua ti ono so won tina won wo yesire mu ni emo munku no eti omo soso ebe ye do mbeye akori tunu kwambo achene so pa achere se ono omo omu die because ne bani nine na ayesa na ahumete omo adressa nti ono soso wa hwehwe ne kromfo aha ana mo soso se wa bomu dia eti ono soso no no omo soso hwehwe sabe dia waye akala ne sa ana omo dibe pie mu ayi se na omo akwachi ono soso se dia odi ade no soso e se ho ana omo de ba nti suma na enu masam ne die ye busa asremuni no ana ono ni jitu mu se ye no kora so ode ade akose wo se bo ba na obi anchitu wa esi ni so obi anya ni hwe wono ana wa jitu mu e ma asam ne kora sa kwa anyi fie ho ni mi ti ame ne kora de wo ko ho ni bi e ti de wo ho ni mi ti ame ne so ba de no no so so ato aso de ono so so esi ye because me no mi wi a de wo ho no mo no ana omo no e de tu na ni mi ti ame na akasa so awa hanu miti madaro ma ono so beti wasu
0: mhm ana chame majoy nana chame
6: yeyo fani
0: yo wadaro ma asemu aba bedru ha yede ye mpania kase suchefa ye mua ena ye so enche aso ni asem kwambo achene na irabe bo munkru ya ye bia se nsa beka kwame abugiri aso se nsa nkano na mumudi ni kopie mu enu ti na me afre na konfo ba kra wa yade e bi se suma ni sane oso no e betre so resi fomo a ensa ni ho no a won kai eso acheche bibi kakra papa yi ene kwame abugiri ankasa no asem bi wo mu ntem dada ye suma etimi da na di ana se de wode aye papa e banko na suma etimi da na di
6: yo nira ne da wasi na ka jani kani ye de ye suma fia ha ene hu se wo mu ne akyame fuo mienu akyame hene ele wo nya ni ba bi ko nya mi pa ni kranse ye ye ana chame ba ko ka ho ono so so ka ho no mu nya ba ye se omo asema ko pia ni ye ti mpeni mfo so omo famla ame ni ti ampa omo ba ye papa ni kra o ba no kuta tas ba tas ba no o kan no o kan no o kan o kan to ba na su ma ka ten se tas ba ne kuta ne kuta ni ye de o fa chane ba ji ano de chane ba ji ni ji ni se ono anka sa be ma ni ne o ne ji ni nyina adi ho adanse ye na o ba ya ye fe su ma no su ma bu sa ni se wo yi ni se wo de wakwa chura enyeme bidi ato kata ase di akwa kwa shure efom obi anki tuwe si uso obi anki sika nsi uso eti nuwa anisa nyanu kura nana nyanu kure ubiya wanuji waka ya anisa nukure na kwamu kwamu wachene nene yire no akobo ujiwa wa usu omu eti nusu sunu unti ni ntina honu mma omo sunku tu nsu ye se mundi osu baye bia osu baye nti anu kure se odi omudi akwa ya dia dia chefo aso ma mi kan wo nu anka se ne yiri ebe dia dance ya ne yiri ka hu bi ana fa se mi si osu ma na nimu ha anu kura ne ko ye wa hasi ama tam nu kura no mi ba ma ka se kwa mu ache ne yiri no ani wo mudi ntokwa mi adia ri wa ha ana che se won di ojitu mu ana o de ko ye enti ahimfie ho no omo bonu da ko mekwa na ukwere bia so omo di asem wa ahimfie ho enti da ko mekwa ho mekwa na jere sa asem no ana omo gbi so omo ka e do se omo hu ni ka papa ni anu ko gina ho e ka di esi ye nyina ama na nanu nyina eti ase che me mi ti suma ho mi ntwa tro ana di esu ma no be ka na ni na me me ka me ni ye ni padua mi ti mi fa magne e me ka di eni ho enti di esu ma ni ka ya papa ni ji tu mu a ne yiri ya we papa na yiri ya we kwa mu ache ne yiri ti ho ache amefo mi oni ni nyina ka ho ana oji tu mu e wo ho afa de ye ni mi ni asie bia wo betie na we kan je wa ha wo betie na we kan je wa ha ani sa edidi sa wa dauruma ana de de ya ti ani sa ba be pie mu oni mu wo enhyira fa mu enti ye de ye nim ani e ka de oji tu mu o tu ma na ni mu a na mu so a wa mu di ko ya hu ti sa ko kan wa samu a ye ni mi ya ko ti a afa di asam na sa ko tane amu obu sa ka sa mpo no e de ye ni de ni mu a no no se tu ma ni kan wa ji atu mi se ko kure wa mu abo ni ti an ti wa no so so no am pa tu ma ni kura sa ka ka ye no kure ke wa mu so so no abo hu ya ba mu so so na ji tu wa mu so kura so ji tu
0: Ayi kwa mwache kwa mwache nene yire nso abodua omo so jitum
6: omo so jitum se omo de ne ba ne yale no omo de kwaja nsuo ne se nsuo ne hwehwe ni pakura wa ye ne ba ne sa no ema no enye chese wa ko nsuo no hodi akon dia na chese nsuo no so ahwehwe ni pa nsuo ampa nsuo ba ye no wa bia nanum ene se duasa agia tum se ye no kure kwa mwa chemo edna kwa jina nsuo mu bolu bia ntino wono so so no wantra mu mu ko enti wono so so no bia sese wo ye bia wa ye nempo wo ba je se sa hin funu wo ha e mi ya pa hin funu wo pa kwa mwa mu kwa hin tie no papa ni be jira ho wo kasa na okuta abuba ma ku ma ku elu a hin funu so
0: atu abuba ku ma ku mu etu abuba
6: ti ni dro wo mu ni apa ni na wo mu ni akuma na odi wo hin ja se hin no bia ata se se ohun ebuo ma ku ma ku ni mu na okuta papa na mususu mu ye ni pa ni ampa enam so ma ja se hin no a no ka chen se bo le kuta no ekuta wo ye de ma obo pam o no ma ni ko tu bo ni tu gwa bon ten eti asoma mi kan mi jiri sa ja so ni na ka kan ka sa e dan ni awa sa asoma mi kan ho di se se papa ye ni dia akwa akwesie ani ani ni e kwa enti se se dia asem no asa ko fiti ba bi fofra e ba pem mla tin tin na fikura ye atwam ye hu na asem ni kasu ana abata sabre ya na mada uruma ade piem ani ni
0: yo se se asem a wo ka ba bi a me fa firi sisi asa bisu asem ni se ono malam ni se kwambo achene ni yabo ni dua enti na ono so aye omba ni sa ana se
6: o kan ni se wase kwa mu achemo
0: mitio mitio
6: ah wase kwa mu achemo abu abru ni nua na bia mu buru ni anti wono so anti na o madua ni to no e di kwa wono so nam so a wono so e ba di obeye bia ro be asemo ka no suma na ni mu hanu no
0: e
6: na se se se de suma ni ka se wo do mu dia ayo bibi dia sha fo mu an pa so di tum a na yiri ka ho o mu ani e ka ho bi
0: e yiri ti wo bi okay ahai na asem no ewo ni bisa na no yewo se yesi ekwa twasuo twa kwan panyini ne hwan se se yade ne ba yansa na kwambo achi ko bodua ana se kwambo achi bodua ansa na ne beba ba yade
6: ani je ani ya omo ba no hwa na asem na di da oplo apech an ben di betie mu a di je ho e je ani ti han no osma ya me fo ne ma mo ba se ni omo na me hwe mu ti mi gidi se wo hwe esi wo han san na omo ba ha ba hwe mu
0: okay madaro ma adwada konfo ba de bi aye ntimi ntu na se na wo a wo ya bosomfo a wo te bosom ne ho de ye behia wo na ye hia ja se hene e na afi abugire no abugiri ya ozu ye behia ne fia ha wadaro ma eti production no mo bekasa why
6: Epa
0: chama ti. Ah se se ya de konfo bakra. Ye ti me face man no studio ha. Enti de e beba nyina ne se wo a wo te bosom ne ho ne de. Wo te ye ne de. Wo ba bebo nkru se de waka ne ne ya. Na afi abugire ne so so ba bi obi a no so beba. Na ba ko no ho akra ne kan o jase hene. E so beba. Na afi ya hwe ba bi a ye betimi dia sem no atro. Se se aye hu abroso. Enti de bi a ya na eduru ba bi a na abugire dwane dwane no. E na we uko so mi se wo tre no a enye ye.
6: Na wo pani wudim. Winim dia mi ya sai. En pani fo en fuwa winim sai. Sa abugiri na se hwan no. Edu ba bi fo mo fa tra no tra no kwa hin fi okwa no wonko.
0: En na ti pani fo ti mata tra se mo hwa.
6: Ah. O beti ni humi dia ti a asam na to ho firi mi na tinti na ba pe wonne. Na me kwa bu achi ni ni no mo ni dia so mu. Ka mi ji zaka. Aya for this case.
0: Se se so hwe koda nan kura na sesa bia bura papa we mfa se oba ha so oba besere sika kura wo ta 1 billion kura de manwa ne na wo ntimi nya ne hwe man nye ye se ese twetwe we ese twetwe a wo je se wo kwa mu wo se wo twimu anye ye wo twa je se wo twa twetwe na bia wo ya artificial man
6: ba
0: ene motiva te tena se mu ehwa me na na ka se asamba na wo ne mame ampa asamba so a wo ne mame ama se se hwe dia kwa koduro
6: a tukre ya twem afi eye twa
0: abi ona kwa no kwa so ohuna mane mfie mfie mfie sai efie num
6: ah
0: eti mumu na mote ya afie twa mu no o
6: ah ari kura na umbi echi na ba no kwa no ba ku ohu ama ko kwa so te ba so no so so yale a ubu te na samu kwa o ti nya no
0: ei eti anu so kwa me bugire na ekuwa mu ana
6: wa bi ani dia bi tini hu
0: Hey, I'm casting questions. I'm asking you.
6: Hey,
0: any I'm casting questions. No, because you be hammer. Hey, boy, it's a poor tan on the bed. Yeah, and I want to see nice picture. Say ye.
6: Yeah, I know.
0: Yo, yeah, what say? Eda, na na, so say. Say, you may be cool, Nanka. Na nakra ne ye na honhom ba be di nkomo ana obi kura ba mo hono mo bisa ne ade so manya brede ama ye dama se papa papa eje kwa sare bi producer akokura no wono mbaka sa wae
6: yo panye ye so dawa se pa
0: yo iwi ase na hokwa wo iwi ase ehu o ha kwa ne ka osi majima ni so ei me su de bra Facebook kuna bra bra kwara na no a me de me che se mi nim me kan na papa ni su anya se bia me bu aba mo he wo pa wo de makroma matwofo pa so se ye twene na na tenim enye yi ey akwa wo ye mo papa ara na ntrim odene sa se ampa so na ye de na ntrim odene he se de se ono nyanka na fam de na so so de susu beba susu na mo ankasa ankasa na mo ahunu mo ko ne ko mo fa na lighter note
7: mi
0: copy eso no fa na se otu hu asai
4: etimi wa fuom kwame abu
0: gle kwame abu a hwan
4: kwame abu gle si wa kwame abu a wono ne ho be chele
0: ne oyeye dan
4: etimi wa fuom ana na yirisi e omu dua bula na maala me ni be jina ka chele mse si okum ni pa o meka si okum ni pa san ko tumi tu okum na aboto of
0: ah
4: e wa na be ja bulo dua na me ko ofie o ma ne ba de sikan e ba fie o so o me da da me ba ko fi nkuku nu e ma akra ni ko tutu fo mse wa hunu kusie
0: na me se san san wanyina sia ho na ya na bo na mane
4: me pa cho me be bo ahemfo amane e mo mo sa kwame abugle ene ne yile sa che me kotena mampo
0: e kwame abugle jini di wan kase
4: e sa che me e de me be tena an kase police station na commander ne ka chere o mo se e ye criminal case no mo de ato me so nto mo ko twa case ni mu e no mo ko ko twa asa na me ko fie
0: Woman the criminal case at all so. Send ka kokunipa.
4: Wasi me me kunu so obetu ni to abla me kunu susu ni ho.
0: Na wotu.
8: Enyi me na na tu me yem le chiri. Me na na tu dada.
0: Me ho be ho na kase.
8: Me na na tu dada bi na me kofa ai.
0: Ti abofre ni bia.
8: Eyi eyi eyi.
0: Singe bare.
8: Enti a police po no kora baaye no. Na me de akora no kwa yale sa. Me bedru ahma anadu be nundu. Kemi ko me no do no na me han pra.
0: Na watu wofu mu atwetu da.
8: Na panyini
0: me bi se asem obuafu obi da mu atwetu da.
8: Dabi.
0: Se wi ameku wa yo yebi da.
8: Dabi panyini me life fantasy.
0: On ka bi da.
8: Dabi obisa pu mu ho se me tesen.
0: Chamia me ba. Wada so bi kwa ba bugusa se otesen. Atiefo no abeka kirezia. Ankase for ene me bie phone lines no amona mbefre. Kwasi bo afuna jama so kasa wi pepepe amona mo bam. Eti ankase for kwa me penipa 500. Na mo mfre. Ankase adretia ne fe what is the fe ano o fe ano na mo ya ne fe ano e asante fo wa ga so fe ano fe ano fe so o fe kura ye nka o ni bi so fe so busu afo se wa fo no ewira gi aboso a kona kodwa to abona grufo wa na de last show na ba no papapa wallahi do na ba ne fe na kinkon eh e ti se dien bekra ne aguso bekwana mframan na body wura na se kama pa la show kila be wula show nso ampa eno na se se die fo so asase agia to mu se e mo mo bi su ha ofie se ye tefre sakasaka nom kakape hunta hununom ne fie wura nom ne ade ne nyina e la show ya ne be kuno eno ti bona go limited se die o mama kuaye no aye fo pa okwani bi amfre 02465190 12 me wo company mu a full company me wo ensuo ayi nyina wo ho ensuo machine ye di twa ensuo yi emunu dwan ye so kra da ye so emunu dwan kia me no ay register wo ho politan kakra kapa eso so e wo ho enye asem ketoa enu nti bo modern sese ope bia to ye to fie no ni bibia plot bibia kan bia na mumra emrama me ye na mumfa mi modwuma ewo ye chikrom ewo chikrom ya kia kakraka pa mienu ye register mono politan kakraka pa la size no enum ye tunsuo mienu wo fie ho ena machine ye di twansuo emono dwae enum eda no 5 rooms ne wo ani kwata tem ho ya ton fez wo kaba momra me twa no fa mi adwuma mo ampese mo ye su adwuma no ya wiama odada kutwa gya tum mita wo ho light bibia en ti momode asɛ wo befrɛ 0558069874 afei ba globin syrup nso ne capsule ebe ma muja betra mu se to tazo fond be yu yam sonson ne mo amwo nyina away so se no dia ba me nipa ho ye fe nyini wawa eye valuvite valuman valuvite us your life valuvite platinum plus emotim yu mo were eno honam ye fe valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite immune life valuvite beauty plus valuvite atroflex plus ena fe valuvite minocare baka cho se so tunu na we bin kan ro ho a waboka gu bomade aso be fresh 0561 088666 na ekwai no emuada ho pa se se so pesa wo dem ye fenat mitra hall che na manyina twa ho hia na mo tv akoto tcl media na nasco akasi ne bo aba fom pa se se enya se ketwa ni nyina so so ewo little land ghana limited ho Bomadia neti su kwa hwehwe wo mo chiri kwai wa homa so 0503159739 ana 0502981894 Jojo Vodka Mix Jojo Vodka Mix Allahu Akbar eh besisa adofo chia na mo besa mo trans chepa na de mo dwene ho sipe esipe na ebintin kamu a mo ma jojo mrapono so eye PVT Oak Barrels Limited and a yeah omo amasamai fre 0553959654 enye na ewo kumase monte so ba bi eton sabia chini na kopebe na ebeboa pa amuzu pi heba mescha yade nyina woni padua mu ntimu mo jam na enkanka kra ne se wakwakofo obie na de chinyo dwon so ay mu hyehyo mu kikawo mu wowo anansansa biaba butri ne ho ne nyina hadwene pa momode anakope amuzu pi heba mecha uno oba ne nom ti amasa dem ho mumetim ne mo akwa che doctor nkasa e wota fu nhye so ana obefre 0247776743 Alaska Star Enterprise se se die me say e ban wope papa no a koi mu obi anto no ne papa ne ho ne wo wana swaji ni wapipa taku nte na musto mu ifi holo bebia eche pa obetu ofi dem ho na da so e munu dwan afa wo be sheet papa pa ho na blankets material de enyina e wo ho afa roma diffuser bedspread designs ahodo ni sasa ahodo ni na bi ho mama na na prachiri kwai nkonwa ho ay dada akwa na kope sofa cover cheche ho kama carpet papa pa ifi ni dada de na so timi dani fie ni chebre prekope agi se wako Alaska Star Enterprise na woma di we nyina ho dwuma de amaprekope adum wo mo mame anoche plaza ni mu wo mo ni prudential plaza ene di hwere mo first floor ho enka ye tudu ene mttd office ene afeko bank na edi hwere mu assembly ya wane se obefre 0256330075 ana 0200281080 pb bitas ejawadwa yo beso pa bi ni kwatwa nsa obi no hwade ne mema yo sori se yire nchei unyakuko drosu di mese mpa ee pibibi tese yese jwano wahina wadi nse ba ya nwa da wada wakwa yebi ya bada pa nana nanu mbe sunda yese bema ensa ukwe mwafone nmo nmo torpedo do kona kwa yensa ampa wache nima wafangurem wadima yopia utopia ee grace of salem ene ure mu ubia ni jehuwa memani kule wianom oseme buwa fre se apia se mani wiansa nenom ee 0203 398 707 Nana ya bi ni kwa fupanyi na mfaya esu kwa bresu jodini mbapu ono baka jose bibi hao niyama nkwe ye unhunu niyama so abrabo chwa mbibie ɔma de akɔka asɛm kyerɛ nsuo no kɛkɛ tutu nsa gum na gya ɔbra bɛda asɛm no wieɛ ne sɛ wobɛhunu ho ano prɛko pɛ na de adanse ɛbɛkɔ ɔwɔ asante agono asaman mo a moani abere ne ɔhaw ɛda mo soɔ momfrɛ 0243134535 saa nso na akwantuo ayɛfo ayɛ dɛ na ama se sɛ obiara te baase mu ɔhunu ne ho sɛ wɔde hye hwan ne bɛtumi ayɛ adeɛ wei ama wɔ ɛyɛ stc ɛne gh express saa wɔtra mmɔden bastam na wayɛ nokumaseɛ no the whole west africa bi ni babia ɛni babia me na meka kyerɛ wo a baabi ɔmɔ no so ɔmɔwɔ tata so ɛti nsuo nyini ma hɔ wokɔ no adeɛ asan wobɛtumi ada koraa dwodwo ho wokɔ m sɛ baase bɛba na wodo nneɔma hyɛ kaa no ase yɛnye sika yɛnye sika nneɔma ade bɛhyɛ kaa no aseɛ no yɛnye wo sika wo takit na wobɛtwa sɛ wokɔ nkan sɛ wokɔ tamade wokɔ takora de baabi a yɛsɔso sɛ wode hyeɛ afei nneɔma bebree na wɔtam na hɔ a wobɛtumi anwae paa memfere utu kwa na du station a memfere obetimi e de Johnson hyane ho firi nkran besene kwa tachi man etwam kwa tua bodom o ka cha da so ba Johnson na ene dene odu fie na afi woro ne ho a obeta saa asa na Johnson na ba wa se wuku ho a ufuka wo na ya ka wura ufuka no a wo shares wo ka nim de ha no ka cha yino driver na na se meti no na munya asia na mfuka ne hu asa mo fere ade ne ade na wo yam de ko ko sana tika nim oh ssc de ante sa party de hia obi aka kero mo we ya kwantuo ne etuo obi se obi so why fere na twa ticket to 0557 943 607 and 0244 412 016 Kojak farmer ere de kojak poko do ababu suafo obisi tiri ya ne ya wadwena sembi ho ama ne tiri dwane gagagagaga afa wi ya ne asem no afa na ne hinu musunsuo asa akokwa krenkesi ache no no edro bebuwa wo kojak poko afa kojak teko toothpaste me say so osi apro ne di asem ye kan asem no ntimi siri bia osi apro ani wu kopebe afa kojak regular fluoride toothpaste susu nie obi wo ho no mo a kosua kura wo ntimi nka na de die nipa ni a kopɛ bi pɔse na se benya ho den obi susu de wo kaso num nufu okura keke wase mesia fem onye guy uhia kojak p kojak f sensitive toothpaste anase kojak p kojak f mouthwash kan nyina bom na fa adwuma na obedo ho pepepepepepe kojak ni amanya na wo kanshi draglin na fa center market eye body ho ana be fresh 0244 559 597 na 0244 481 341 Obina dwoye kofie wuduru ba bi eton sa gina Michel sa gina na kornom club akakraka miensa onum wie pɛ kofie wubadu fie na dwonso ade dwonso kudware na da ade be kye no wobɛye so refreshed eno na wobɛka se ey ye ka bi ade a eno ane club papa nie afei electroland say TV akakraka no ana ukotoa ne hunu hunu wo 15 inch no a ena ne bua ena indi nja ena mi man ena janyi ya no sisi aba form kona kwa jimi yenu fabisu ase ho na wasu faba akubo ho bagayam ba aba form nya senketua se mimi kai wu nyimi niya fe company no 050-315-9739 na emuwa uni ufie ufu nina unye ni jien tre fi nche mema bibiri pepi epi no ya romo ila jomu TV aboso odi kotoa no ba ndi akotoa no di akotoa otetweo oh sorry o kone gele ho be ba no ada saso saso sikum tonton preko abuja fo we e makata utrim pa hunum nsonsuo utimi hye kwa no kama e na apetete wo den won so otimi da abo bia wonante sekase nimu de ebekuno e ye tonton nwansena ana se tefre ana se sonkronsu ombe kose se e madam okura sa ehwam etu mpe na pede ai mo amotonton ne ma na dwo kwa ho no bomadna so ba shekwal no na isu na ho na bo dwuma samara company de aba e ya fre 0246 864798 ana 0501 454462 samo chum enterprise gamane ye dwuma wọ́n dọ̀ de afidie bi abasima ẹ̀dẹ̀fẹsẹ̀ dọ̀hìnrín wọ̀twe ẹkọsí du na ẹtwa blocks no mako mpim nsia ẹ yẹ rrrta kẹkẹkẹkẹ rrrm na abegu fam What was 6 inches? 5 inches? 5 inches hollow. And afi pavement blocks. Ni nina kabo mwa yirem. Na bigu form. Etu ekma wumre. Ena wasansu so ewa conveyor. Ena afi mixer. Ni nina. Majuma no ye mre pa pa pa pa pa. Etu mwa besa mwye block factory ni adye ni nina ano. Aha. Ena so duwa nikro. Eye Samuel Chum Enterprise. Samuel Chum Enterprise. Me se. Obe buwa mwajuma na koso wa wa wa wa wa wa wa wa.

Awurade boa na sɛ wonka wɔ yɛ ntim nya hwee sɛ wɔyɛ ntontra hunu bi kwa wode tee yɛne hwee wona tumi ne ahoɔde nyina yɛ wɔdea ɛnti 2026 deɛ yɛ ntim nya bia awura boa yɛ krista boafoɔ